0: Her NRK Nyheter klokka ni. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. I Sverige har det valg i morgen, og det nok så jevnt på meningsmålingene nå. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson. Helena Gissén, som politisk kommentator i Sveriges Radio, sier at privatøkonomi har vært et viktig tema i valgkampen.
1: Ja, det som partierna har ägnat mycket kraft åt det är att lova olika ekonomiska fördelar för väljarna. Det har pratats väldigt mycket om högre barnbidrag till exempel, om bebispeng, föräldraavdrag på skatten och så vidare. Så att det har varit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om så kallade plånboksfrågor då. Alltså att privatekonomin ska stöttas för hushållen. Men sen är det klart att det är otroligt spännande om Tidöpartierna som nu regerar då, om de ska klara att sitta kvar eller om det blir en rödgrön valseger. Därför att i opinionsmätningarna så har ju de rödgröna, alltså oppositionen, haft ett övertag under lång tid. Nu minskar gapet, så nu är det jämnare, men det är fortfarande ett övertag för de rödgröna. Så att det är en väldigt spännande, det är ett spännande läge.
0: Det blir mer om valget i Sverige på Urix på B2 klokka 11.03. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader i USA. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler, det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nordkorea har omtalt som en sikkerhetstrussel. NRK Nyheter, Varve Tone Nordahl.

0: visste kanskje ikke sjakk-referansen vi fikk I Steely Dan's Dirty Work, men nå vet du det. Topplåt I NRK P1. Dette ukeslutt, og uken avsluttes jo med det som kan bli en politisk rysare I Sverige, for svenskene går til valg I morgen, hvor blant annet en ny riksdag skal settes sammen, og meningsmålingene tyder på spenning helt til siste stemme telt opp. Det dødt løp mellom blokkene, men hva slags valgkamp har svenskene hatt, så var det mest opptatt av nå. Vi skal over grensen og til Stockholm, hvor du befinner deg, Åsa Linderborg. Hei, Åsa.
1: Hei.
0: Du svensken I programmet Norsken, Svensken og Dansken, som vi hører her I NRK, og altså I Stockholm. Hvordan det I Sverige nå dagen før dagen, Åsa?
1: Og det olidligt spennende. Det finns ingen som pratar om någonting annat än det här valet.
0: Nej. Altså, det tre hovedpersoner, kan vi kanskje si. Ulf Kristersson fra borgerlig side, som statsminister nå. Magdalena Andersson, som utfordrer fra rødgrønn side. Og så har vi også Jimmy Åkesson og hans Sverigedemokraterne, naturligvis, med masse vind I seilene. Oppleves dette som et viktig valg for svenskene?
1: Ja, det gjør det, derfor at om den blåa siden vinner, så är det redan nu bestämt att Sverigedemokraterna kommer att få ett visst antal ministrar. Och det har aldrig tidigare hänt I Sverige att de ska få inneha regeringsmakten. Mm. Så för många är det här ett ödesval på ett sätt som det inte har varit förut. Och alltså I lång tid så har den rödgröna oppositionen varit överlägsen I alla opinionsundersökningar. Ja. Man har lett med mellan 8-10%. Och nu så är det dött lopp, som du sa, mellan blocken. Det har gått otroligt fort på bara en vecka.
0: För detta försprånget har blivit spist upp av borgerlig side, och Sverigedemokraterna kan för första gången ende I regering. Du är svensken I norsken, svensken och dansken. Mm. Norsken, det är dig, Hilde Sandvik. Hej Hilde! Du har jo fått et godt innblikk I svensk offentlighet gjennom timene I studio sammen med Åsa her. Hva du mest spent på svenskenes vegne før I morgen?
2: Jeg tror jeg spent på ganske mye av det samme som svensken som også spent på. Det en interessant valgkamp på mange måter. Det har vært en veldig hard debatttone absolutt hele veien, og så det interessant å høre på hva type talking points som politikerne har kommet fram med denne gangen. Der hver gang Magdalena Andersson da har forsøkt å kritisere blå side, så svaret til Ulf Kristersson, man kan, nå kritiserer du hele Sverige, sant? Som han har lagt en annen type bilde av Sverige, mens Magdalena Andersson på sin side har svart og dere vil ha en regjering med 12 ministre fra Sverigedemokraterna. Så det en sånn en fektning mellom sidene som fascinerende å se på fra utsiden.
0: Og du har jo også kjennskap til hvordan vi pleier å gjøre ting her hjemme. Hvilke likheter og ulikheter ser du sammenlignet med hvordan vi gjør det I Norge? Det et slags speil?
2: Ikke helt, for det at hvis du sier at Sverigedemokraterna og FRP de ikke like partier, det absolutt store forskjeller, men det Fremskrittspartiet som ligner mest, så har jo da svenskene I flere, altså I veldig lang tid hatt et politisk prosjekt om å holde Sverigedemokraterna ut av makten og ut av ministerplass. Den diskusjonen har du jo ikke hatt på lenge I Norge. Og spørsmålet jo også om Sverigedemokraterna har klart å vokse seg store nettopp I det at de aldri slipper helt til. Altså det fiendebildet har vært veldig sterkt. Nå har jo flere partier sagt at de mer villige til å ha Sverigedemokraterna inn, blant annet og liberalerne som var tidlig ute og klemte Jimmy Åkesson. Men spørsmålet var det og vil ha som konsekvens da.
0: Ja. Altså, vi må tilbake til deg også med oss I Stockholm. For ikke mange år siden så var jo Norge og Sverige ganske forskjellige. Altså, dere var ikke med I NATO. Vi tenkte ikke likt rundt innvandring heller, og bare husk hvordan pandemien ble håndtert. Det var jo natt og dag. Har vi nærmet oss hverandre siden da også?
1: Oj, det var en ganske svår fråga. Jeg skulle nog ändå säga att Norge har ju fortfarande en en alltså Socialdemokraterna är ju fortfarande i regeringsställning där, har varit det ett tag här nu, medan i Sverige så går högersidan väldigt bra. Och det är en stor skillnad, och det för många politiska kommentatorer och experter så kommer det lite som en chock det här, oavsett vad man själv tycker så att säga, att Socialdemokraterna har fallit ihop i Sverige så väldigt mycket. Men den stora skillnaden skulle jag säga mellan våra länder är fortfarande att i Sverige så är samtalsklimatet knallhart. Ja. Det är stenhårt, och det är nästan så att smockan hänger i luften när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och de möttes häromdagen i en stor debatt. Alltså det var bråkigt på riktigt, ja. Krangel på riktigt, medan ni i Norge har ett betydligt vänligare sätt att prata med varandra. Ja, ja. Och det här gör att väldigt många inte orkar med att följa politiken, därför att man blir ledsen eller nedstämd, eller man tycker att det är genant på något sätt att de som ska styra landet har den här konfliktnivån, när de egentligen tycker ganska lika om väldigt mycket numera. Mm.
0: Så det är rätt och slett ganska dålig stämning?
1: Det är fruktansvärt dålig stämning, och det är paradoxalt att det är så dålig stämning samtidigt som Socialdemokraterna har triangulerat väldigt mycket av den här regeringens politik. Väldigt mycket.
0: Vi må til å gi oss, vi får jo nesten se i morgen hvordan valgutfallet går. Det er dødt løp mellom blokkene. Borgerlig side har tatt inn på de siste ukene fra et enormt rødgrønt forsprang tidligere i år. Hilde, til slutt, hvordan vil utfallet i morgen prege samtalene du har med svensken og dansken i de fremme?
2: Jeg vil si voldsomt. Men blir nødt til å ta noen runder, og det som så fint at man kaller oss jo for pan-skandinavisk familieterapi. Ja. Så uansett utfall så tror jeg også vil komme til å trenge litt terapi.
0: Ja, for det høres.
1: Det kommer jeg å behøve.
0: Ja, lykke til Sverige. I morgen er dagen Sverige går til valg. Ja, som vi hører så er det dårlig stemning hos søta bror. Dere følger med fra hver deres side av Riksgrensen i norsken, svensken og dansken. Åsa Linderborg og Hilde Sandvik, tusen takk for at dere var med, og godt valg til deg, Åsa. Og så hørte vi jo i nyheten i stad at 3,4 millioner svensker har forhåndsstemt før valget. Det er ny rekord, og mye mer. Og valget kan du selvfølgelig lese på nrk.no, og det vil jo også dekkes behørlig i NRKs nyhetsflater gjennom søndagen. Vi tar musikk på P1 nå fra Coldplay. Dette er Adventure of a Lifetime, før vi ser på lørdagens vær fra nå.

Det är lite märkligt att tänka på att Gnarls Barkley sin Crazy allerede har rukket og blitt 20 år. Den blev gitt ut I 2006 och blev en mega hit över stora delar av världen och blev nummer 1 I en rekke land bortsett från I Norge då, där den blev nummer 2. Crazy fikk du her I lørdagskvelden I NRK P1 med meg, William Frøsande. Hyggelig at du med meg denne lørdagskvelden. Jeg skal være ditt muntlige alibi de nærmeste to timene, men heldigvis så har jeg med meg en herlig bunke med god P1-musikk til det. Nå skal vi til Rolfa og deres